Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Joi începe pe Smile FM Moldova, cu muzică bună și o atmosferă calmă. Matinal fără scandal e locul unde dimineața pornește fără grabă și fără presiune. Stăm împreună până la 9, Andrei Dumitrașcu la microfon, începem!

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii stresului oxidativ. Stresul oxidativ este cauzat de un dezechilibru între antioxidanți și radicalii liberi din organism. Acesta poate duce la îmbătrânirea prematură și la apariția bolilor cronice. Consuma alimente bogate în antioxidanți, cum ar fi fructele de pădure, nucile și legumele, pentru a combate stresul oxidativ și pentru a-ți proteja sănătatea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare! Doare nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Hey, what's up everyone? This is Fede LeGrand and you're listening to my song. I just wanna party right here on my favorite station,
2: Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Consiliumul a ajuns viral ca fiind o Ozempic natural, dar specialiștii spun că eticheta promite prea mult. Este o fibră din semințele plantei Plantago ovata, care absorbe apa și formează un gel în intestin. Asta poate ajuta tranzitul și poate crește senzația de sațietate. Dar nu acționează ca medicamentele GLP-1. Diferența e importantă. Fibrele încetinesc digestia în timp ce tratamentele GLP-1 influențează hormonii care controlează apetitul. Unele studii leagă psiliumul de scăderea colesterolului LDL și de posibile beneficii pentru glicemie, dar nu îl transformă într-un tratament pentru obezitate. Trebuie început cu doze mici și luat cu multă apă, altfel poate provoca balonare sau probleme la înghițire. E limpede. Psiliumul poate fi util pentru digestie, dar nu este o scurtătură medicală pentru slăbit.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

un fel de atlas al semnalelor chimice care controlează inima. Proiectul numit Cardiopetia Lingard arată cum reacționează țesutul cardiac uman la 87 de molecule biologice care se leagă de receptorii celulelor inimii. Pentru asta, echipa QIMR Berghofer a folosit organoide cardiace, adică mini-structuri de țesut cardiac crescute în laborator. Cercetătorii au urmărit cum se schimbă contracțiile și ce gene se activează sau se opresc. Următorul pas este testarea a aproximativ 2000 de compuși medicamentoși, mai ales pentru insuficiență cardiacă. Pe termen lung, HART ar putea ajuta la alegerea tratamentului potrivit pentru fiecare pacient. E limpede? Ca să tratezi mai bine inima, trebuie mai întâi să-i înțelegi limbajul chimic. Selecting frequency. Frequency found.

0: Cristiano Ronaldo a spus că sezonul următor ar putea fi ultimul lui an în fotbal. Nu și-a anunțat retragerea ca pe o decizie definitivă, dar a formulat-o ca pe o promisiune. Vrea să lase o moștenire spectaculoasă. La 41 de ani, Ronaldo joacă în Arabia Saudită la Al Nassr, după cariere uriașe la Manchester United, Real Madrid și Juventus. Are peste 950 de goluri pentru cluburi și națională, iar borna de 1000 pare ultimul mare obiectiv statistic rămas în fața lui. Declarația vine și într-un moment personal important. Potrivit revistei Vogue, fotbalistul s-a căsătorit oficial cu Georgina Rodriguez, partenera sa. E limpede. Ronaldo nu vorbește doar despre final, ci despre cum vrea să arate ultimul capitol al carierei sale.
1: Turn the radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Un recidivist de 44 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii sectorului centru după ce ar fi sustras portofelul și bunurile personale din geanta unei femei. El este suspectat de comiterea mai multor furturi din capitală. Anterior, el a fost condamnat pentru infracțiuni similare. Potrivit poliției, bărbatul ar fi furat de la victimă bunurile în transportul public. Este vorba de portofelul cu peste 3.000 de lei și acte de identitate. Anchetatorii analizează activitatea infracțională a bărbatului și verifică implicarea acestuia în cel puțin 20 de cazuri de pungășie comise în capitală. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, învinuitul beneficiază de prezumția nevinovăției. Preparate injectabile și consumabile tăinuite pentru transportul ilicit depistate la Vama Tudora. Incidentul a avut loc la postul Vama Tudora, unde un microbuz cu mai mulți pasageri la bord a fost supus unui control de rutină. Vehiculul se deplasa dinspre Ucraina și a atras atenția inspectorilor vamali, care au decis să efectueze o verificare amănunțită a bagajelor. În timpul controlului fizic detaliat, vameșii au descoperit că unul dintre bagaje conținea mult mai mult decât simpla garderobă personală. Printre articolele vestimentare au fost găsite preparate injectabile și consumabile destinate industriei estetice. sălbatice, toate în cantități ce depășeau cu mult nevoile personale și indicau clar o intenție comercială. Proprietarea mărfurilor, o femeie în vârstă de 54 de ani, rezidentă Republicii Moldova, nu a declarat aceste bunuri la trecerea frontierei. Tentativa de tăinuire reprezintă o încălcare directă a legislației vamale în vigoare. Conform procedurilor legale, bunurile au fost ridicate imediat către autoritățile vamale și urmează să fie confiscate. Femeia documentată în acest caz riscă să fie sancționată contravențional pentru tentativa de transport ilegal de mărfuri în cantități comerciale, fără respectarea formalităților vamale obligatorii. Maria Zaharova critică condițiile de detenție la penitenciarul numărul 7 Rusca, numindu-le inumane, după mutarea în această închisoare a bașcanei regiunii Găgăuzia Evgenia Guțul. Drept reacție, Administrația Națională a Penitenciarilor a comunicat că fosta politiciană este deținută în cameră separată, iar apa din penitenciar corespunde parametrilor admiși. Potrivit ANP, penitenciarul numărul 7 Rusca dispune de două fântâni arteziene, din care sunt asigurate apă potabilă și cea tehnică. Calitatea apei este verificată periodic prin prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator de către instituțiile competente. Instituția a mai spus că accesul la baie este asigurat în conformitate cu prevederile statutului executării pedepsei, iar pentru spălarea hainelor și altor lucruri personale, deținutele pot utiliza o mașină de spălat automată. Evgenia Guțul este deținută într-un sector separat al penitenciarului. Potrivit ANP, măsura este aplicată în baza codului de executare, care prevede deținerea separată a persoanelor condamnate, care din cauza funcțiilor ocupate anterior ar putea fi amenințate cu răspunare de către ceilalți condamnați. În august 2025, Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, Svetlana Popan a primit o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. Un total de 130 de drumuri locale au fost reparate în cadrul programului Europa este aproape, investițiile ajungând la 436 de milioane de lei. Banii provin atât din bugetul de stat, cât și din contribuțiile autorităților publice locale. În suma totală, aproximativ 404 milioane de lei au fost alocate de guvern, în timp ce primăriile au contribuit cu circa 32 de milioane de lei pentru realizarea proiectelor. Lucrările continuă în mai multe localități din țară. Potrivit datelor prezentate, 186 de proiecte sunt în proces de execuție. Alte 30 de proiecte se află în etapa de pregătire pentru începerea lucrărilor, iar 7 proiecte sunt în procedură de achiziții publice. Autoritățile susțin că investițiile realizate în comun de guvern și administrațiile publice locale contribuie la dezvoltarea infrastructurii din localități și la îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru cetățeni. Urmează informații despre starea vremii. Cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august curgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Există piese care nu doar sună bine, ci te privesc fix în privire, cu o sinceritate care zguduie. Boulevard of Broken Dreams este acea rară melodie care transformă singurătatea urbană într-o poveste comună pentru milioane, un moment de introspecție pus pe note.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost conceput de Billie Joe Armstrong într-un apartament din cartierul East Village din New York în 2003, când experimenta cu sentimentul alienării într-un oraș care nu dormea niciodată. Tema, izolarea unei inimi pierdute, a prins viață rapid, iar producătorul Rob Cavallo a știut imediat că are în față ceva unic. Este de fapt o piesă din perspectivele personajului Jesus of Suburbia, protagonistul operei rock American Idiot. Este continuare directă a euforiei din Holiday, transformând libertatea în singurătate pe un drum pustiu, cu versuri reci precum I walk a lonely road, the only one that I've ever known. Succesul uriaș al piesei a ridicat însă și o întrebare incomodă. Oare Green Day nu se îndepărtase prea mult de rădăcinile punk care i-au consacrat? A fost momentul în care Billy Joe a simțit nevoia să răspundă direct.
1: For me, I want to be a great songwriter, so my range of songwriters, my favorites goes anywhere from a band like the Sex Pistols to all the way to like Lennon McCartney. So that's what Green Day is. There are no rules.
0: Melodia a devenit un succes colosal, finalistă la Grammy pentru Record of the Year, ocupând poziția numărul 2 în Billboard Hot 100 și vânzând peste 5 milioane de copii în întreaga lume în anii 2000. Videoclipul, regizat de Samuel Beyer, e o călătorie vizuală prin deșert și orașe părăsite, un estetic brutal care a strâns 6 premii MTV Video of the Year în 2005.

0: Un tatuaj nu introduce doar culoare sub piele. Un studiu condus de cercetători ai FDA au găsit bacterii vii în 35,4% dintre sticlele sigilate de tuș pentru tatuaje și machiaj permanent testate. Partea și mai neliniștitoare este că aproape o treime dintre produsele pe care scria steril erau contaminate. Echipa a analizat 259 de sticle de mai multe branduri și a identificat 94 de specii de bacterii, inclusiv Bacillus, Pseudomonas și Staphylococcus. O treime dintre speciile găsite sunt considerate potențial periculoase pentru oameni. Contaminarea a apărut atât la tușuri pentru tatuaje clasice, cât și la produse pentru machiaj permanent, indiferent dacă erau fabricate în Statele Unite sau importate. E limpede. Când tușul intră sub piele, cuvântul steril de pe ambalaj nu ar trebui luat pe încredere oarbă.
1: Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
4: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
4: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
6: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Inteligența oamenilor pare că începe să scadă. Timp de aproape 100 de ani, oamenii au obținut scoruri tot mai bune la testele de inteligență. Fenomenul se numește FLINE. Dar un studiu făcut pe aproape 400.000 de adulți americani sugerează că tendința s-ar putea să se fi inversat între 2006 și 2018. Scorurile generale au scăzut, mai ales la tineri între 18 și 22 de ani și la persoanele cu educație mai redusă. Nu toate abilitățile au mers însă în jos. Raționarea abstractă și logică au scăzut, dar rotația mentală a obiectelor 3D s-a îmbunătățit, posibil din cauza jocurilor video. Declinul a început înainte de AI-ul generativ și înainte de pandemie. E limpede? Nu devenim pur și simplu mai proști, ci creierul pare să se adapteze diferit la lumea în care trăim.
1: Wakey, wakey! Rise and shine!
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze!
4: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu!

0: că plouă poate consuma mai multă memorie decât te aștepta. Unii utilizatori Windows 11 au observat că Weather ajunge să folosească peste 1 giga de RAM, chiar și când rulează în fundal sau apare prin meniul Start. Explicația este că Weather nu este doar un program simplu de prognoze, ci funcționează ca o pagină web integrată în Windows prin WebView 2, tehnologie bazată pe Chromium. Pe lângă temperatură, aplicația încarcă și conținut MSN, știri, reclame, widget-uri și scripturi. Pe un PC puternic poate trece neobservat, dar pe laptopuri cu 8 GB de RAM poate conta. Cine nu o folosește, o poate dezinstala din Installed Apps. E limpede. În Windows 11, chiar și o aplicație banală poate consuma resurse ca un browser mic.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Energia solară și eoliană au o problemă simplă. Produc mult când este soare sau vânt, dar nu neapărat când avem nevoie. De aceea, bateriile viitorului nu mai arată toate ca niște cutii cu litiu. Unele păstrează energia în aer lichid, sare topită sau mii de tone de piatră încălzită. Lângă Manchester, o instalație va răci aerul până la minus 196 de grade Celsius. Îl va transforma în lichid, apoi îl va încălzi ca să pună în mișcare o turbină. În Nevada, oglinzile încălzesc sare topită, care păstrează energia după apus. În Finlanda, piatra de săpun concasată stochează căldură pentru încălzirea locală, iar în Japonia, cercetătorii testează plasturi care fac curent din transpirație. E limpede. Tranziția verde nu depinde doar de cum producem energie, ci și de unde o ascundem până avem nevoie de ea.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
4: Yummy!
1: Pizza?
4: Yummy!
1: Nuggets?
4: Yummy!
1: Inele de ceapă?
4: Yummy!
1: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
8: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: La mai bine o lună de la descoperirea macabră din lacul Dânceni apar noi detalii despre identitatea celor două victime, în timp ce poliția refuză să spună dacă are sau nu un suspect. Potrivit surselor din poliție, testul ADN al rămășițelor umane găsite în lacul Dânceni au arătat că cele două victime erau rude de gradul 1, adică mamă și fiică. Deocamdată identitatea lor nu a putut fi stabilită, deoarece nu au fost descoperite toate părțile corpului. Tot în această perioadă, polițiștii au verificat mii de înregistrări de la camerele de supraveghere, interceptări telefonice și alte probe pentru a identifica persoana sau persoanele care au săvârșit crima. În cadrul investigației, autoritățile au colaborat cu parteneri din străinătate. Cei din poliție însă refuză să spună dacă au sau nu vreun suspect identificat și spun că în curând vor veni cu detalii. Descoperirea macabră a fost făcută pe 12 iulie de către un pescar aflat pe malul Iazului din satul Dânceni. Acesta a observat ceva suspect în apă și a sunat la 112. Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a constatat că este vorba despre mai multe fragmente de corp uman. Scafandrii au verificat întreg perimetrul și au identificat mai multe resturi umane, care s-au stabilit a fi ale două femei, una cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Peste 400 de primari au participat la consultările organizate în timp de 3 zile de guvern cu privire la proiectele pentru localitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară. Potrivit executivului, discuțiile s-au axat pe investițiile care pot reduce decalajele dintre localități și îmbunătăți condițiile de trai. Consultările cu primarii din regiunile Nord, Centru și Sud s-au încheiat cu o reuniune dedicată primarilor din regiunea Sud. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu a subliniat necesitatea unor primării puternice capabile să atragă specialiști, să răspundă nevoilor cetățenilor și să se concentreze pe dezvoltare. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a precizat că toate localitățile sunt importante, dar investițiile trebuie direcționate către zonele cu cele mai strâncente nevoi, pentru a reduce discrepanțele dintre localități. Totodată, ministrul a menționat că este nevoie de eforturi comune pentru dezvoltarea localităților. Autoritățile centrale au precizat anterior că multe primării au bugete mici și posibilități limitate de a investi în lucruri esențiale pentru oameni, drumuri, apă și canalizare, iluminat stradal și salubrizare. Peste 87% dintre primăriile din Republica Moldova deservesc comunități cu mai puțin de 3.000 de locuitori. O femeie de 50 de ani a murit, iar un bărbat de 46 de ani a fost transportat la spital în urma unui accident rutier grav produs la intrarea în satul Corlăteni, raionul Râșcani. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 19. Oamenii legii au stabilit la fața locului că bărbatul de 46 de ani, aflat la volanul uneia dintre mașini, s-a cecnit frontal cu un automobil condus de femeia de 50 de ani. Urma accidentului, femeia a decedat la fața locului, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Câteva sute de copii din Ucraina au ocazia să se bucure în pace de vacanță și să se destreze departe de războiul care le distruge țara. În cadrul taperei de vară din satul Rădoaia, raionul Sâncerei, tinerii desfășoară o serie de activități într-un cadru dedicat dialogului intercultural și dezvoltării competențelor de comunicare. Timp de 10 zile, copiii se vor bucura de activități recreative, noi prietenii și experiențe frumoase. Copiii s-au jucat, au cântat și au dansat, dar au și învățat câteva lecții despre istoria și geografie Republicii Moldova și mai presus de toate și-au făcut prieteni noi. Pe parcursul celor 10 zile, participanții vor avea parte de un program diversificat care va include exerciții de comunicare și dezvoltarea competențelor lingvistice în limba română, ateliere creative, jocuri de echipă, activități sportive, seri culturale și sesiuni dedicate cunoașterii tradițiilor și valorilor Republicii Moldova. În această vară, tabăra s-a desfășurat în două etape. În prima serie au participat 290 de copii, dintre care 120 de refugiați și 170 de moldoveni. În premieră în acest an, a doua ediție este dedicată copiilor din Ucraina. Tabăra de vară este organizată în perioada 5 iunie 30 august de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Centrul de Caritate pentru Refugiați. Urmează informații despre starea vremii. Cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august curgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
8: Hai cu vezi. veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o invenție culinară care a cucerit lumea. Tiramisu, desertul italian cu cafea, mascarpone și un strop de mister. Numele său vine din italiană și înseamnă literar ridică-mă sau, mai poetic, înviorează-mă. Și nu e întâmplător, combinația de cafea, cacao, cremă dulce și pișcuturi oferă exact același impuls de energie și plăcere care te face să zâmbești după prima linguriță. Dar cine a inventat acest desert? Aici lucrurile se complică. Cea mai acceptată versiune spune că tiramisu a fost creat în anii 1960 în orașul Treviso din nordul Italiei. Un cofetar pe nume Roberto Linguanotto împreună cu ucenica sa, Francesca Valori, ar fi fost cei care au combinat ingredientele tradiționale italiene într-un mod cu totul nou. Mascarpone, ouă crude bătute cu zahăr, cafea, pișcoturi savoiardi și un strat fin de cacao. Interesant este că Francesca, femeia care a ajutat la perfecționarea rețetei, avea numele de fată tiramisu. Coincidență sau destin dulce? Unii spun că rețeta e chiar mai veche și a apărut în bordelurile elegante ale Veneției, unde desertul era servit clienților ca un afrodisiac rafinat. Alții susțin că a fost gândit ca un desert nutritiv pentru femeile lăuze sau copiii slăbiți. Oricum ar fi, abia după 1980, tiramisu a început să devină celebru internațional și de atunci s-a transformat. Au apărut variante cu fructe, cu ciocolată albă, cu fistic, chiar și vegane, dar esența a rămas aceeași. Un desert stratificat, elegant, cu un gust care îți ridică moralul și pofta de viață. Așa că data viitoare când savurezi un tiramisu, să știi că nu mănânci doar un desert, ci o poveste italiană în straturi. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim în curând cu o nouă idee delicioasă. Poate despre ciocolată. Păstrați frecvența.

0: Nu e nimic greșit cu întrebarea cum a fost la muncă, dar repetată zilnic poate ține cuplul la distanță. Psihoterapeuta Amy Morin spune că mulți parteneri ajung să se simtă ca doi colegi de apartament, nu pentru că nu se iubesc, ci pentru că nu se mai întreabă lucruri care îi apropie. În locul întrebării automate, ea propune variante care deschid conversația, ca de exemplu, care a fost cel mai frumos moment al zilei sau ce nu a mers conform planului, cine ți-a făcut ziua mai ușoară sau cu ce pot să te ajut în seara asta. Nu sunt formule magice, ci invitații la atenție reală, sprijin și curiozitate. E limpede, într-o relație apropierea nu vine doar din timp petrecut împreună, ci și din întrebările care arată că încă vrei să-l cunoști pe celălalt.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Pe 20 august, istoria adună bătălii decisive, războaie care se încheie și începuturi industriale care ajung să devină simboluri naționale. În anul 636, la Yarmouk, armatele arabe conduse de Khalid ibn al-Walid învingeau forțele bizantine, deschizând drumul cuceririi Siriei și Palestinei și extinderii rapide a islamului dincolo de peninsula arabică. În 1469, Ștefan cel Mare învingea oastea tătară la Lipnic, pe Nistru, consolidând apărarea Moldovei, iar în 1944 începea operațiunea Iași-Chișinău, ofensivă sovietică majoră care avea să prăbușească frontul german-român din est. Ziua aduce și finaluri, dar și începuturi. În 1866, președintele Andrew Johnson declara oficial încheiat războiul civil american, la mai bine de un an după capitularea principalelor armate confederate. În 1968, de pe poarta uzinei din Colibaș, ieșea primul autoturism Dacia 1100, model construit sub licență Renault și devenit începutul unei mărci esențiale pentru industria românească. În 1980 se stingea cântărețul Jeu d'Assan și astăzi Cătălina Ponor împlinește 39 de ani, iar ziua pare să lege victoria, rezistența și performanța.

0: Personalitatea zilei, Cătălina Ponor, a fost una dintre marile gimnaste ale României și a avut o carieră întinsă pe mai bine de un deceniu. Momentul ei uriaș a venit la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004, unde a câștigat 3 medalii de aur la bârnă, sol și cu echipa României. A revenit apoi de mai multe ori după accidentări și retrageri, iar la Londra 2012 a mai adăugat un argint și un bronz olimpic. În total a strâns 23 de medalii la Jocurile Olimpice, Mondiale și Europene, dintre care 12 de aur. Cătălina Ponor s-a retras definitiv din competiții în 2017. În 2022 a fost inclusă în International Gymnastics Hall of Fame, iar ceremonia la care a participat a avut loc în 2025. După retragere a rămas legată de gimnastică și a reprezentat sportivele în Comisia Atleților din cadrul Federației Internaționale de Gimnastică.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mai e puțin până la finalul săptămânii, iar muzica rămâne cu tine pe Smile FM Moldova. Te reauzim mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost aici. Ziua bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te aștept. Așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: În postul vamal de frontieră Leuceni-Albița se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Echipele Serviciului Vamal și ale Poliției de Frontieră aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Pentru reducerea timpului de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru posturile vamale de frontieră Leova, Bumbăta sau Caful Oangea. O dronă preliminar identificată drept Shahed a traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de 20 august, anunță autoritățile. Potrivit informațiilor oficiale, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat și monitorizat aparatul de zbor la ora 3:16. Drona a intrat în spațiul aerian al țării dinspre Ucraina, în zona localității Kotlovina, regiunea Reni, și s-a deplasat în direcția satului Ietulia, din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Obiectul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 3:22, îndreptându-se din zona satului Ietulia înapoi spre Ucraina. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei. Autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă drona a reprezentat un pericol direct pentru populație sau dacă au fost înregistrate alte incidente pe teritoriul țării. Două cazuri de rabie la câini au fost confirmate în raionul Ialoveni, în satele Bartar și Dânceni. Informația a fost comunicată de Consiliul Raional Ialoveni după ce Centrul de Sănătate Publică Chișinău a notificat confirmarea cazurilor. Potrivit autorităților, în Bartar este vorba despre un câine din gospodăria unui localnic, iar în Dânceni despre un câine fără stăpână. În urma contactului cu animalele infectate, 4 persoane au fost identificate, un adult și un copil din Bartar și 2 adulți din Dânceni. Persoanele urmează să fie evaluate medical la Spitalul Raional Ialoveni pentru stabilirea riscului de expunere și a măsurilor necesare de profilaxie post-expunere. În funcție de indicațiile medicilor, acestora le-ar putea fi administrat tratament antirabic, inclusiv vaccinarea. De menționat că rabia este o boală infecțioasă gravă, care după apariția simptomelor clinice este aproape întotdeauna fatală. În schimb, intervenția medicală promptă după expunere poate preveni îmbolnăvirea. 17.000 și una de potcoave, 13 ore de numărat și o nouă provocare pentru Cartea Recordurilor Guinness. Colonelul serviciului Vamal și colecționerul Petru Costin a decis să-și bată pentru a treia oară propriul record, prezentând cea mai mare colecție din lume de potcoave folosite. A început să le colecționeze în jurul anului 2000, aducându-le din toate colțurile Moldovei. În colecție se găsesc potcoave din România, Elveția și chiar din insulele Kurile. Una dintre principalele condiții este ca potcoava să nu fie nouă, ci folosită. Primele două recorduri le-a stabilit în 2011 și 2021, mai întâi 3200 de potcoave, apoi 13855. De această dată, cerințele Guinness au devenit mai stricte. Fiecare potcoavă trebuie să aibă un număr de inventar și să fie fotografiată cu un aparat foto de calitate. La Ialoveni i-a fost pusă la dispoziție o clădire întreagă, o galerie în care sunt adunate peste 25 de colecții, inclusiv 400 de uniforme. Are în plan un nou record, dar despre ce va fi acesta, deocamdată păstrează secretul. În 2025, artista moldoveană Ludmila Cuptor a stabilit un alt record mondial, cea mai mare pictură realizată în tehnica Iepro. Urmează datele meteo. Vremea va fi caldă cu cer variabil. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile vor fi de peste 30 de grade în toate regiunile țării. În centru, maximele vor ajunge la 34 de grade. Vântul va sufla din sud cu o viteză de aproximativ 9 km pe oră. În nord, temperaturile vor ajunge la 32 de grade ziua. Vântul va sufla din sud cu până la 18 km pe oră. În sudul țării va fi cel mai cald. Temperaturile vor urca până la 36 de grade. Vântul va sufla din sud cu viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Selecție specială Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Hi everyone, this is Jungkook.
0: This is your station.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Guvernul vrea să mai economisească din bugetul public, iar pentru asta intenționează să revizuiască numărul agențiilor de stat. Primul ministru Vasile Tofan a anunțat că unele agenții vor fi comasate pentru a reduce din cheltuielile publice. Citez: pot să promit un lucru, voi fi un premier foarte exigent în ceea ce ține de aprobarea bugetelor pe anul viitor. Voi cere optimizări mai mari și un focus mai mare pe reducerea de risipă, pentru că eu cred că avem o ineficiență în continuare în sectorul public, a declarat Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă. Discuțiile au avut loc în contextul reducerii de cheltuieli publice și majorarea salariilor pentru bugetari. Asta în timp ce șeful guvernului a anunțat că din cauza deficitului bugetar, majorările salariale pentru profesori se amână până la 1 ianuarie 2027. Un copil de 3 ani și 10 luni a fost transportat la Spitalul Clinic Bălți după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc din cartierul Dacia. Purtătoarea de cuvânt a instituției medicale, Andreea Galici, a declarat că micuțul este internat în stare gravă, dar stabilă. Acesta este monitorizat permanent de medici și trece prin mai multe investigații pentru a se stabili dacă a suferit leziuni în urma căderii. Deocamdată nu se știe cum s-a produs incidentul. Cauzele în care copilul a ajuns să cadă de la etaj urmează să fie stabilite. Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii vor continua să dezvolte cooperarea în domeniul umanitar și al dreptului internațional umanitar. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre secretarul de stat Corina Călugăru și noul șef al misiunii ICRC în Republica Moldova, François Blensi. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat prioritățile actuale ale cooperării și direcțiile în care aceasta ar putea fi extinsă în perioada următoare. Corina Călugăru a apreciat sprijinul oferit de ICRC Republicii Moldova, în special asistența destinată refugiaților din Ucraina și persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat dreptul internațional umanitar. Părțile au discutat despre contribuția ICRC la consolidarea cadrului juridic național și integrarea normelor relevante în legislația Republicii Moldova. Totodată, organizația sprijină instituțiile din țară prin programe de instruire și activități menite să consolideze capacitățile acestora în domeniul umanitar. Discuțiile au vizat și ajutorul acordat persoanelor afectate de războiul din Ucraina. ICRC contribuie la facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii esențiale și la menținerea sau restabilirea legăturilor dintre membrii familiilor separați în urma războiului. La finalul întrevederii, cei doi oficiali au apreciat cooperarea dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii și și-au exprimat disponibilitatea pentru continuarea și dezvoltarea parteneriatului. Un vaccin personalizat împotriva cancerului bazat pe tehnologia RNM a obținut rezultate pozitive într-un studiu clinic de fază 3. Tratamentul experimental dezvoltat de Moderna și Merck a redus riscul de revenire și răspândirea melanomului la pacienții care au trecut printr-o intervenție chirurgicală. Este primul vaccin personalizat de acest tip care obține rezultate pozitive într-un studiu clinic în fază avansată. Studiul a inclus 1137 de pacienți cu melanom cu risc ridicat în stadiile IEB4, ale căror tumori au fost îndepărtate chirurgical. O parte dintre participanți au primit vaccinul experimental Intismeran împreună cu imunoterapia Keytruda, iar ceilalți au primit Keytruda și placebo. Combinația a îmbunătățit semnificativ perioada în care pacienții au rămas fără recidivă și a redus riscul apariției metastazelor la distanță comparativ cu administrarea Keytruda fără vaccinul personalizat. Studiul și-a atins atât obiectivul principal, cât și unul dintre obiectivele secundare importante. Companiile au precizat că nu au fost identificate noi probleme privind siguranța tratamentului. Datele completate nu au fost încă făcute publice. Moderna și Merck intenționează să prezinte rezultatele detaliate la un congres medical și să discute cu autoritățile de reglementare despre următorii pași.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Există piese care nu doar sună bine, ci te privesc fix în privire, cu o sinceritate care zguduie. Boulevard of Broken Dreams este acea rară melodie care transformă singurătatea urbană într-o poveste comună pentru milioane, un moment de introspecție pus pe note.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost conceput de Billy Joe Armstrong într-un apartament din cartierul East Village din New York în 2003, când experimenta cu sentimentul alienării într-un oraș care nu dormea niciodată. Tema, izolarea unei inimi pierdute, a prins viață rapid, iar producătorul Rob Cavallo a știut imediat că are în față ceva unic. Este de fapt o piesă din perspectivele personajului Jesus of Suburbia, protagonistul operei rock American Idiot. Este continuare directă a euforiei din Holiday, transformând libertatea în singurătate pe un drum pustiu, cu versuri reci precum I walk a lonely road, the only one that I've ever known. Succesul uriaș al piesei a ridicat însă și o întrebare incomodă. Oare Green Day nu se îndepărtase prea mult de rădăcinile punk care i-au consacrat? A fost momentul în care Billy Joe a simțit nevoia să răspundă direct.
1: For me, I want to be a great songwriter, so my range of songwriters, my favorites goes anywhere from a band like the Sex Pistols to all the way to like Lennon McCartney. So that's what Green Day is. There are no rules.
0: Melodia a devenit un succes colosal, finalistă la Grammy pentru Record of the Year, ocupând poziția numărul 2 în Billboard Hot 100 și vânzând peste 5 milioane de copii în întreaga lume în anii 2000. Videoclipul, regizat de Samuel Bayer, e o călătorie vizuală prin deșert și orașe părăsite, un estetic brutal care a strâns 6 premii MTV Video of the Year în 2005.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Imagínate tú y yo en la playa, la arena

0: dito.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Nasculți și pe smilefm.md.

Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Funcționarii postului Vamal de la aeroportul internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au depistat 3 tentative de scoatere din Republica Moldova unor bunuri din aur care nu au fost declarate autorității vamale. Primul caz a fost înregistrat în cazul unei femei în vârstă de 46 de ani, cetățeană străină, care urma să se îmbarce la cursa Chișinău-Istanbul. În bagajul de mână al acesteia, vamișii au descoperit 2 lingouri de aur cu o greutate totală de 70 de grame, care nu fuseseră declarate. Un alt incident a avut loc în timpul verificării pasagerilor cursei Chișinău-Bodrum. Un tânăr de 22 de ani nerezident ar fi încercat să scoată din țară 2 monede și un lingou din aur fără a le declara. Cel de-al treilea caz a fost documentat în cazul unei pasagere de 39 de ani care intenționa să călătorească spre Atena. În bagajul acesteia au fost găsite 41 de articole de bijuterii din aur nedeclarate la controlul vamal. Toate bunurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare. Persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale conform prevederilor legale. Guvernul a aprobat lista substanțelor și amestecurilor chimice care vor fi interzise sau restricționate în Republica Moldova. Noile reguli stabilesc ce substanțe nu vor mai putea fi produse, comercializate sau utilizate și în ce condiții va fi permisă folosirea celor considerate periculoase. Primele substanțe vizate se numără plumbul, cadmiul, mercurul, formaldehida, anumiți ftalați, bisfenoli și coloranți utilizate în produse precum materiale plastice și cauciuc, textile, încălțăminte, jucării, echipamente electrice, automobile, mobilă și materiale de construcții. Potrivit guvernului, măsura urmărește reducerea expunerii populației la substanțe periculoase și diminuarea impactului acestora asupra mediului și biodiversității. Noile reguli vor apropia totodată cerințele din Republica Moldova de standardele aplicate pe piața Uniunii Europene, astfel încât agenții economici să se poată adapta mai ușor acestora. Fermierii și reprezentanții autorităților se întâlnesc la guvern pentru a discuta despre tranzitul cerealelor ucrainene pe cale ferată. La discuții vor participa reprezentanții ai Asociației Forța Fermierilor, membri ai altor organizații agricole, precum și reprezentanții ai Ministerului Infrastructurii, Ministerului Agriculturii și ai Căii Ferate din Moldova. Autoritățile spun că scopul întâlnirii este să găsească un mecanism prin care agricultorii moldoveni să aibă acces prioritar la transportul feroviar, iar tranzitul cerealelor ucrainene să nu afecteze piața locală. Fermierii și-au exprimat îngrijorarea că transporturile din Ucraina ar putea afecta exporturile și accesul producătorilor autohtoni la infrastructura feroviară. Asociația Forța Fermierilor a avertizat că în lipsa unor progrese până vineri 21 august ar putea organiza proteste. Premierul Vasile Tofan susține însă că tranzitul cerealelor ucrainene reprezintă un avantaj pentru Republica Moldova și poate aduce venituri importante căi ferate. El spune că infrastructura feroviară nu riscă să fie supra-solicitată, ci are nevoie de mai multe comenzi. Republica Moldova și Turcia intenționează să consolideze cooperarea economică și investițională cu accent pe atragerea de noi investiții, dezvoltarea capacităților de producție și susținerea proiectelor din Găgăuzia. Subiectele au fost discutate la întrevederea premierului Vasile Tofan cu o delegație parlamentară turcă condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării. Prim-ministrul a declarat că Turcia rămâne un partener important pentru Republica Moldova și că autoritățile își propun să dezvolte relațiile economice, investiționale și culturale dintre cele două state. O atenție aparte a fost acordată Găgăuziei. Părțile au discutat despre păstrarea identității locuitorilor regiunii, dezvoltarea economică și crearea unor noi oportunități pentru populație. Potrivit datelor prezentate în cadrul întrevederii, Turcia a implementat peste 500 de proiecte în Republica Moldova, aproximativ 90% dintre acestea fiind realizate în Găgăuzia. În prezent, Republica Moldova activează circa 1200 de companii cu capital turcesc. Partea turcă și-a exprimat interesul pentru extinderea investițiilor, inclusiv în industrie, energie regenerabilă, turism, turism medical și telecomunicații. Oficialii au convenit să ține dialogul pentru identificare și lansarea unor noi proiecte economice concrete. Urmează datele meteo. Vremea va fi caldă cu cer variabil. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile vor fi de peste 30 de grade în toate regiunile țării. În centru, maximele vor ajunge la 34 de grade. Vântul va sufla din sud cu o viteză de aproximativ 9 km pe oră. În nord, temperaturile vor ajunge la 32 de grade ziua. Vântul va sufla din sud cu până la 18 km pe oră. În sudul țării va fi cel mai cald. Temperaturile vor urca până la 36 de grade. Vântul va sufla din sud cu viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
6: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
7: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o invenție culinară care a cucerit lumea. Tiramisu, desertul italian cu cafea, mascarpone și un strop de mister. Numele său vine din italiană și înseamnă literar ridică-mă sau, mai poetic, înviorează-mă. Și nu e întâmplător, combinația de cafea, cacao, cremă dulce și pișcoturi oferă exact același impuls de energie și plăcere care te face să zâmbești după prima linguriță. Dar cine a inventat acest desert? Aici lucrurile se complică. Cea mai acceptată versiune spune că tiramisu a fost creat în anii 1960 în orașul Treviso din nordul Italiei. Un cofetar pe nume Roberto Linguanotto împreună cu ucenica sa, Francesca Valori, ar fi fost cei care au combinat ingredientele tradiționale italiene într-un mod cu totul nou. Mascarpone, ouă crude bătute cu zahăr, cafea, pișcoturi savoiardi și un strat fin de cacao. Interesant este că Francesca, femeia care a ajutat la perfecționarea rețetei, avea numele de fată tiramisu. Coincidență sau destin dulce? Unii spun că rețeta e chiar mai veche și a apărut în bordelurile elegante ale Veneției, unde desertul era servit clienților ca un afrodisiac rafinat. Alții susțin că a fost gândit ca un desert nutritiv pentru femeile lăuze sau copiii slăbiți. Oricum ar fi, abia după 1980, tiramisu a început să devină celebru internațional și de atunci s-a transformat. Au apărut variante cu fructe, cu ciocolată albă, cu fistic, chiar și vegane, dar esența a rămas aceeași. Un desert stratificat, elegant, cu un gust care îți ridică moralul și pofta de viață. Așa că data viitoare când savurezi un tiramisu, să știi că nu mănânci doar un desert, ci o poveste italiană în straturi. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim în curând cu o nouă idee delicioasă. Poate despre ciocolată. Păstrați frecvența.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Smile FM, Happy New Music.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Problemele legate de disponibilitatea medicamentelor ar putea fi depistate înainte ca acestea să ajungă să afecteze pacienții. Autoritățile elaborează un sistem informațional care va permite monitorizarea zilnică a stocurilor de medicamente din întreaga țară și identificarea din timp a riscului de epuizare acestora. În prezent, autoritățile află deseori despre lipsa unui medicament abia după sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. Pentru pacienți, o astfel de situație poate însemna întreruperea tratamentului, agravarea stării de sănătate și cheltuieli suplimentare pentru procurarea medicamentelor din alte localități sau chiar din străinătate. Noul sistem va centraliza informațiile despre stocurile disponibile la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Datele vor fi raportate zilnic, iar Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea identifica din timp eventualele riscuri, în special în cazul medicamentelor esențiale și compensate. Noul sistem de monitorizare a stocurilor va fi gestionat de AMDM și urmează să fie implementat etapizat până la sfârșitul acestui an. După crearea infrastructurii tehnice necesare, raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie. Potrivit reprezentanții AMDM, responsabilitatea pentru aprovizionare cu medicamente revine operatorilor economici, iar farmaciile trebuie să asigure disponibilitatea acestora în conformitate cu cerințele legale și cu necesitățile pacienților. Proiectul face parte din obiectivele Strategiei Naționale Sănătatea 2030, care urmărește eficientizarea mecanismelor de asigurare cu medicamente și garantarea securității farmaceutice în Republica Moldova. Inspectorii de mediu din Sâncerei s-au autosesizat după ce au fost informați despre un fum dens observat la periferia satului Copăceni. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că erau arse resturi vegetale, iar focul se extindea spre fondul forestier. Potrivit verificărilor, incendiul ar fi fost provocat de o locuitoare din Copăceni, care după curățarea gospodăriei a depozitat resturile vegetale în afara curții și le-a dat foc. Din cauza neglijenței, flăcările s-au extins asupra vegetației din apropiere și au afectat o hectar de teren din fondul forestier de stat, gestionat de întreprinderea Silvica Bălți. Prejudiciul cauzat mediului în urma vătămării fondului forestier este estimat la 10.066 de lei. În acest caz, inspectorii au întocmit un proces verbal cu privire la contravenție. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare necesare elaborării studiului de fezabilitate pentru un tronson de aproximativ 125 de kilometri pe teritoriul țării, acesta fiind un nou pas spre construcția autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odessa. Sectorul va porni de la nodul rutier din Ungheni și va continua până la intersecția cu drumurile M5 R5 în apropierea satului Budești, municipiul Chișinău. Documentația va trebui elaborată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, normele naționale în construcții, standard europene aplicabile și bunele practici internaționale în domeniul infrastructurii rutiere. Valoarea estimată a contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate este de 87 milioane de lei fără TVA. Banii sunt alocați din fondul rutier. Operatorii economici interesați își pot depune ofertele până la 21 septembrie 2026, ora 10. Studiul, care va rezulta în urma procedurii de achiziție, va constitui baza pentru următoarele etape ale proiectului, inclusiv proiectarea și ulterior construcția autostrăzii. Un vaccin personalizat împotriva cancerului bazat pe tehnologia RNM a obținut rezultate pozitive într-un studiu clinic de fază 3. Tratamentul experimental dezvoltat de Moderna și Merck a redus riscul de revenire și răspândirea melanomului la pacienții care au trecut printr-o intervenție chirurgicală. Este primul vaccin personalizat de acest tip care obține rezultate pozitive într-un studiu clinic în fază avansată. Studiul a inclus 1137 de pacienți cu melanom cu risc ridicat în stadiile IEB4, ale căror tumori au fost îndepărtate chirurgical. O parte dintre participanți au primit vaccinul experimental Intismeran împreună cu imunoterapia Keytruda, iar ceilalți au primit Keytruda și placebo. Combinația a îmbunătățit semnificativ perioada în care pacienții au rămas fără recidivă și a redus riscul apariției metastazelor la distanță, comparativ cu administrarea Keytruda fără vaccinul personalizat. Studiul și-a atins atât obiectivul principal, cât și unul dintre obiectivele secundare importante. Companiile au precizat că nu au fost identificate noi probleme privind siguranța tratamentului. Datele completate nu au fost încă făcute publice. Moderna și Merck intenționează să prezinte rezultatele detaliate la un congres medical și să discute cu autoritățile de reglementare despre următorii pași.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: cel mai fericit de pe pământ. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
4: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu: o meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605 60086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii stresului oxidativ. Stresul oxidativ este cauzat de un dezechilibru între antioxidanți și radicalii liberi din organism. Acesta poate duce la îmbătrânirea prematură și la apariția bolilor cronice. Consumă alimente bogate în antioxidanți, cum ar fi fructele de pădure, nucile și legumele, pentru a combate stresul oxidativ și pentru a-ți proteja sănătatea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare! Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: În postul vamal de frontieră Leuceni-Albița se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Echipele Serviciului Vamal și ale Poliției de Frontieră aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Pentru reducerea timpului de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru posturile vamale de frontieră Leova, Bumbăta sau Cahul-Oangea. O dronă preliminar identificată drept Shahed a traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de 20 august, anunță autoritățile. Potrivit informațiilor oficiale, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat și monitorizat aparatul de zbor la ora 3:16. Drona a intrat în spațiul aerian al țării dinspre Ucraina, în zona localității Kotlovina, regiunea Reni, și s-a deplasat în direcția satului Ietulia, din unitate teritorială autonomă Găgăuzia. Obiectul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 3:22, îndreptându-se din zona satului Ietulia înapoi spre Ucraina. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei. Autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă drona a reprezentat un pericol direct pentru populație sau dacă au fost înregistrate alte incidente pe teritoriul țării. Două cazuri de rabie la câini au fost confirmate în raionul Ialoveni, în satele Bartar și Dânceni. Informația a fost comunicată de Consiliul Raional Ialoveni după ce Centrul de Sănătate Publică Chișinău a notificat confirmarea cazurilor. Potrivit autorităților, în Bartar este vorba despre un câine din gospodăria unui localnic, iar în Dânceni despre un câine fără stăpână. În urma contactului cu animalele infectate, 4 persoane au fost identificate, un adult și un copil din Bartar și 2 adulți din Dânceni. Persoanele urmează să fie evaluate medical la Spitalul Raional Ialoveni pentru stabilirea riscului de expunere și a măsurilor necesare de profilaxie post-expunere. În funcție de indicațiile medicilor, acestora le-ar putea fi administrat tratament antirabic, inclusiv vaccinarea. De menționat că rabia este o boală infecțioasă gravă, care după apariția simptomelor clinice este aproape întotdeauna fatală. În schimb, intervenția medicală promptă după expunere poate preveni îmbolnăvirea. 17.000 și una de potcoave, 13 ore de numărat și o nouă provocare pentru Cartea Recordurilor Guinness. Colonelul serviciului Vamal și colecționerul Petru Costin a decis să-și bată pentru a treia oară propriul record, prezentând cea mai mare colecție din lume de potcoave folosite. A început să le colecționeze în jurul anului 2000, aducându-le din toate colțurile Moldovei. În colecție se găsesc potcoave din România, Elveția și chiar din insulele Kurile. Una dintre principalele condiții este ca potcoava să nu fie nouă, ci folosită. Primele două recorduri le-a stabilit în 2011 și 2021, mai întâi 3200 de potcoave, apoi 13855. De această dată, cerințele Guinness au devenit mai stricte. Fiecare potcoavă trebuie să aibă un număr de inventar și să fie fotografiată cu un aparat foto de calitate. La Ialoveni i-a fost pusă la dispoziție o clădire întreagă, o galerie în care sunt adunate peste 25 de colecții, inclusiv 400 de uniforme. Are în plan un nou record, dar despre ce va fi acesta deocamdată păstrează secretul. În 2025, artista moldoveană Ludmila Cuptor a stabilit un alt record mondial, cea mai mare pictură realizată în tehnica Ebro. Urmează datele meteo. Vremea va fi caldă cu cer variabil. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile vor fi de peste 30 de grade în toate regiunile țării. În centru, maximele vor ajunge la 34 de grade. Vântul va sufla din sud cu o viteză de aproximativ 9 km pe oră. În nord, temperaturile vor ajunge la 32 de grade ziua. Vântul va sufla din sud cu până la 18 km pe oră. În sudul țării va fi cel mai cald. Temperaturile vor urca până la 36 de grade. Vântul va sufla din sud cu viteză de până la 18 km pe oră.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
8: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
8: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
9: Salutare, oameni buni! Joia a sosit, weekendul deja se zărește la orizont, iar energia din studio e la cote maxime. Este ora 13, iar emisiunea În Pas cu Tine dă startul oficial după amiezii pe Smile FM Moldova. La microfon sunt eu, Vlăduț, gata să vă țin companie până la ora 17 cu o selecție muzicală beton, povești fascinante și o doză bună de voie bună. Puneți treburile pe pauză, dați sonorul mai tare și hai să ne bucurăm de muzică!
8: Smile FM. Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute! Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță! Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă! Descarcă aplicația Let's Taxi! Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu... Taxi, Taxi Lova! Sau ne poți suna oricând la 942 94. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Bluz. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Există piese care nu doar sună bine, ci te privesc fix în privire, cu o sinceritate care zguduie. Boulevard of Broken Dreams este acea rară melodie care transformă singurătatea urbană într-o poveste comună pentru milioane, un moment de introspecție pus pe note.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost conceput de Billy Joe Armstrong într-un apartament din cartierul East Village din New York în 2003, când experimenta cu sentimentul alienării într-un oraș care nu dormea niciodată. Tema, izolarea unei inimi pierdute, a prins viață rapid, iar producătorul Rob Cavallo a știut imediat că are în față ceva unic. Este de fapt o piesă din perspectivele personajului Jesus of Suburbia, protagonistul operei rock American Idiot. Este continuare directă a euforiei din Holiday, transformând libertatea în singurătate pe un drum pustiu, cu versuri reci precum I walk a lonely road, the only one that I've ever known. Succesul uriaș al piesei a ridicat însă și o întrebare incomodă. Oare Green Day nu se îndepărtase prea mult de rădăcinile punk care i-au consacrat? A fost momentul în care Billy Joe a simțit nevoia să răspundă direct.
1: For me, I want to be a great songwriter, so my range of songwriters, my favorites goes anywhere from a band like the Sex Pistols to all the way to like Lennon McCartney. So that's what Green Day is. There are no rules.
0: Melodia a devenit un succes colosal, finalistă la Grammy pentru Record of the Year, ocupând poziția numărul 2 în Billboard Hot 100 și vânzând peste 5 milioane de copii în întreaga lume în anii 2000. Videoclipul, regizat de Samuel Bayer, e o călătorie vizuală prin deșert și orașe părăsite, un estetic brutal care a strâns 6 premii MTV Video of the Year în 2005.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ne auzim impecabil pe recepția terestră, 94,2 FM pentru toți ascultătorii noștri din raionul Hâncești și 89,9 FM în tot raionul Iova. Iar dacă sunteți la birou sau vă deplasați, deschideți aplicația Smile FM RoMD sau intrați pe site-ul smilefm.md pentru cel mai bun flux audio. Joia ne pregătim terenul pentru un final de săptămână reușit, așa că rămâneți pe recepție!
2: Smile FM, Happy Music!

0: Te-ai gândit vreodată că timpul nu se scurge la fel peste tot în univers? Conform teoriei relativității a lui Einstein, gravitația încetinește timpul, pentru că Luna are o masă mult mai mică decât Pământul și o gravitație mai slabă, timpul curge puțin mai repede acolo. Un ceas plasat pe suprafața Lunii câștigă aproximativ 56 de microsecunde în fiecare zi comparativ cu un ceas de pe Pământ. Pare o diferență vizibilă, dar pentru navigația spațială de precizie este uriașă. La Smile FM noi nu pierdem nicio secundă din această după-amiază și vă aducem ritmul perfect pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Liova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Liova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Liova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Smile
2: FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительності.
0: Калімера, мерджі ін Греція? Врей са шті унде те казезь? Ла че таверна са мананч біне? Унде фач плажа? Ку че вапораш те плімбі, ор че мерите кумпарат? Інтра пе Фейсбук, ін комунітатеа Форум Греція. Ші афлă toate aceste informații. Є симплу са ай о ваканца мінуната, кънд о прегатешть ку Форум Греція. Ямас! Асултане де оріунде, прин аплікація ностра де мобіл. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Guvernul vrea să mai economisească din bugetul public, iar pentru asta intenționează să revizuiască numărul agențiilor de stat. Primul ministru Vasile Tofan a anunțat că unele agenții vor fi comasate pentru a reduce din cheltuielile publice. Citez: pot să promit un lucru, voi fi un premier foarte exigent în ceea ce ține de aprobarea bugetelor pe anul viitor. Voi cere optimizări mai mari și un focus mai mare pe reducerea de risipă, pentru că eu cred că avem o ineficiență în continuare în sectorul public, a declarat Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă. Discuțiile au avut loc în contextul reducerilor de cheltuieli publice și majorarea salariilor pentru bugetari, asta în timp ce șeful guvernului a anunțat că din cauza deficitului bugetar, majorările salariale pentru profesori se amână până la 1 ianuarie 2027. Un copil de 3 ani și 10 luni a fost transportat la Spitalul Clinic Bălți după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc din cartierul Dacia. Purtătoarea de cuvânt a instituției medicale, Andreea Galici, a declarat că micuțul este internat în stare gravă, dar stabilă. Acesta este monitorizat permanent de medici și trece prin mai multe investigații pentru a se stabili dacă a suferit leziuni în urma căderii. Deocamdată nu se știe cum s-a produs incidentul. Cauzele în care copilul a ajuns să cadă de la etaj urmează să fie stabilite. Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii vor continua să dezvolte cooperarea în domeniul umanitar și al dreptului internațional umanitar. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre secretarul de stat Corina Călugăru și noul șef al misiunii ICRC în Republica Moldova, François Blensi. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat prioritățile actuale ale cooperării și direcțiile în care aceasta ar putea fi extinsă în perioada următoare. Corina Călugăru a apreciat sprijinul oferit de ICRC Republicii Moldova, în special asistența destinată refugiaților din Ucraina și persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat dreptul internațional umanitar. Părțile au discutat despre contribuția ICRC la consolidarea cadrului juridic național și integrarea normelor relevante în legislația Republicii Moldova. Totodată, organizația sprijină instituțiile din țară prin programe de instruire și activități menite să consolideze capacitățile acestora în domeniul umanitar. Discuțiile au vizat și ajutorul acordat persoanelor afectate de războiul din Ucraina. ICRC contribuie la facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii esențiale și la menținerea sau restabilirea legăturilor dintre membrii familiilor separați în urma războiului. La finalul întrevederii, cei doi oficiali au apreciat cooperarea dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii și și-au exprimat disponibilitatea pentru continuarea și dezvoltarea parteneriatului. Un vaccin personalizat împotriva cancerului bazat pe tehnologia RNM a obținut rezultate pozitive într-un studiu clinic de fază 3. Tratamentul experimental dezvoltat de Moderna și Merck a redus riscul de revenire și răspândirea melanomului la pacienții care au trecut printr-o intervenție chirurgicală. Este primul vaccin personalizat de acest tip care obține rezultate pozitive într-un studiu clinic în fază avansată. Studiul a inclus 1137 de pacienți cu melanom cu risc ridicat în stadiile IEB4, ale căror tumori au fost îndepărtate chirurgical. O parte dintre participanți au primit vaccinul experimental Intismeran împreună cu imunoterapia Keytruda, iar ceilalți au primit Keytruda și placebo. Combinația a îmbunătățit semnificativ perioada în care pacienții au rămas fără recidivă și a redus riscul apariției metastazelor la distanță comparativ cu administrarea Keytruda fără vaccinul personalizat. Studiul și-a atins atât obiectivul principal, cât și unul dintre obiectivele secundare importante. Companiile au precizat că nu au fost identificate noi probleme privind siguranța tratamentului. Datele completate nu au fost încă făcute publice. Moderna și Merck intenționează să prezinte rezultatele detaliate la un congres medical și să discute cu autoritățile de reglementare despre următorii pași.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Fie că aveți o listă plină de sarcini la muncă, fie că sunteți la volan prin trafic, ați nimerit pe frecvența ideală. Eu sunt Vlăduț și până la ora 17 vă livrez pe Smile FM Moldova cel mai bun fundal sonor din regiune. Fără vorbă inutilă, doar piese bune și informații tari care vă fac ziua mai ușoară.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o invenție culinară care a cucerit lumea. Tiramisu, desertul italian cu cafea, mascarpone și un strop de mister. Numele său vine din italiană și înseamnă literar ridică-mă sau, mai poetic, înviorează-mă. Și nu e întâmplător. Combinația de cafea, cacao, cremă dulce și pișcuturi oferă exact același impuls de energie și plăcere care te face să zâmbești după prima linguriță. Dar cine a inventat acest desert? Aici lucrurile se complică. Cea mai acceptată versiune spune că tiramisu a fost creat în anii 1960 în orașul Treviso din nordul Italiei. Un cofetar pe nume Roberto Linguanotto împreună cu ucenica sa, Francesca Valori, ar fi fost cei care au combinat ingredientele tradiționale italiene într-un mod cu totul nou. Mascarpone, ouă crude bătute cu zahăr, cafea, pișcoturi savoiardi și un strat fin de cacao. Interesant este că Francesca, femeia care a ajutat la perfecționarea rețetei, avea numele de fată tiramisu. Coincidență sau destin dulce? Unii spun că rețeta e chiar mai veche și a apărut în bordelurile elegante ale Veneției, unde desertul era servit clienților ca un afrodisiac rafinat. Alții susțin că a fost gândit ca un desert nutritiv pentru femeile lăuze sau copiii slăbiți. Oricum ar fi, abia după 1980, tiramisu a început să devină celebru internațional și de atunci s-a transformat. Au apărut variante cu fructe, cu ciocolată albă, cu fistic, chiar și vegane, dar esența a rămas aceeași. Un desert stratificat, elegant, cu un gust care îți ridică moralul și pofta de viață. Așa că data viitoare când savurezi un tiramisu, să știi că nu mănânci doar un desert, ci o poveste italiană în straturi. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim în curând cu o nouă idee delicioasă. Poate despre ciocolată. Păstrați frecvența.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Chei numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Fico.
1: Nu schimbați frecvența, pentru că selecția muzicală din această după-amiază livrează energie pură în boxe minut de minut. Facem o scurtă pauză de microfon, iar când mă întorc, vă povestesc cum de bricheta a fost inventată cu câțiva ani înaintea chibritului clasic.
2: Smile FM, Happy Music.
3: Hi, this is Ariana Grande.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Deși pare un obiect modern, prima brichetă mecanică a fost inventată în anul 1823 de către un chimist german și folosea gaz de hidrogen reactiv. În schimb, primul chibrit practic care se aprindea prin frecarea pe o suprafață adecvată a fost inventat abia 3 ani mai târziu, în 1826, de un farmacist englez. Oamenii au reușit să controleze un mecanism complicat cu gaz înainte de a simplifica aprinderea unui băț de lemn. La Smile FM noi aprindem atmosfera doar cu piese pline de energie.
1: Smile FM, happy music.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei aminti.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 46. Și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
5: Smile FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Funcționarii postului Vamal de la aeroportul internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au depistat 3 tentative de scoatere din Republica Moldova unor bunuri din aur care nu au fost declarate autorității vamale. Primul caz a fost înregistrat în cazul unei femei în vârstă de 46 de ani, cetățeană străină, care urma să se îmbarce la cursa Chișinău-Istanbul. În bagajul de mână al acesteia, vameșii au descoperit 2 lingouri de aur cu o greutate totală de 70 de grame care nu fuseseră declarate. Un alt incident a avut loc în timpul verificării pasagerilor cursei Chișinău-Bodrum. Un tânăr de 22 de ani nerezident ar fi încercat să scoată din țară 2 monede și un lingou din aur fără a le declara. Cel de-al treilea caz a fost documentat în cazul unei pasagere de 39 de ani care intenționa să călătorească spre Atena. În bagajul acesteia au fost găsite 41 de articole de bijuterii din aur nedeclarate la controlul vamal. Toate bunurile au fost ridicate și sunt pasibile de confiscare. Persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale conform prevederilor legale. Guvernul a aprobat lista substanțelor și amestecurilor chimice care vor fi interzise sau restricționate în Republica Moldova. Noile reguli stabilesc ce substanțe nu vor mai putea fi produse, comercializate sau utilizate și în ce condiții va fi permisă folosirea celor considerate periculoase. Primele substanțe vizate se numără plumbul, cadmiul, mercurul, formaldehida, anumiți ftalați, bisfenol și coloranți utilizate în produse precum materiale plastice și cauciuc, textile, încălțăminte, jucării, echipamente electrice, automobile, mobilă și materiale de construcții. Potrivit guvernului, măsura urmărește reducerea expunerii populației la substanțe periculoase și diminuarea impactului acestora asupra mediului și biodiversității. Noile reguli vor apropia totodată cerințele din Republica Moldova de standardele aplicate pe piața Uniunii Europene, astfel încât agenții economici să se poată adapta mai ușor acestora. Fermierii și reprezentanții autorităților se întâlnesc la guvern pentru a discuta despre tranzitul cerealelor ucrainene pe cale ferată. La discuții vor participa reprezentanții ai Asociației Forța Fermierilor, membri ai altor organizații agricole, precum și reprezentanții ai Ministerului Infrastructurii, Ministerului Agriculturii și ai Căii Ferate din Moldova. Autoritățile spun că scopul întâlnirii este să găsească un mecanism prin care agricultorii moldoveni să aibă acces prioritar la transportul feroviar, iar tranzitul cerealelor ucrainene să nu afecteze piața locală. Fermierii și-au exprimat îngrijorarea că transporturile din Ucraina ar putea afecta exporturile și accesul producătorilor autohtoni la infrastructura feroviară. Asociația Forța Fermierilor a avertizat că în lipsa unor progrese până vineri 21 august ar putea organiza proteste. Premierul Vasile Tofan susține însă că tranzitul cerealelor ucrainene reprezintă un avantaj pentru Republica Moldova și poate aduce venituri importante căi ferate. El spune că infrastructura feroviară nu riscă să fie supra-solicitată, ci are nevoie de mai multe comenzi. Republica Moldova și Turcia intenționează să consolideze cooperarea economică și investițională cu accent pe atragerea de noi investiții, dezvoltarea capacităților de producție și susținerea proiectelor din Găgăuzia. Subiectele au fost discutate la întrevederea premierului Vasile Tofan cu o delegație parlamentară turcă condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării. Prim-ministrul a declarat că Turcia rămâne un partener important pentru Republica Moldova și că autoritățile își propun să dezvolte relațiile economice, investiționale și culturale dintre cele două state. O atenție aparte a fost acordată Găgăuziei. Părțile au discutat despre păstrarea identității locuitorilor regiunii, dezvoltarea economică și crearea unor noi oportunități pentru populație. Potrivit datelor prezentate în cadrul întrevederii, Turcia a implementat peste 500 de proiecte în Republica Moldova, aproximativ 90% dintre acestea fiind realizate în Găgăuzia. În prezent, Republica Moldova activează circa 1200 de companii cu capital turcesc. Partea turcă și-a exprimat interesul pentru extinderea investițiilor, inclusiv în industrie, energie regenerabilă, turism, turism medical și telecomunicații. Oficialii au convenit să ține dialogul pentru identificarea și lansarea unor noi proiecte economice concrete. Urmează datele meteo. Vremea va fi caldă cu cer variabil. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile vor fi de peste 30 de grade în toate regiunile țării. În centru, maximele vor ajunge la 34 de grade. Vântul va sufla din sud cu o viteză de aproximativ 9 km pe oră. În nord, temperaturile vor ajunge la 32 de grade ziua. Vântul va sufla din sud cu până la 18 km pe oră. În sudul țării va fi cel mai cald. Temperaturile vor urca până la 36 de grade. Vântul va sufla din sud cu viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love Smile FM.
3: Unde este muzica bună, acolo este și Smile FM Moldova. Ne puteți asculta direct din mașină pe 94,2 FM în Hâncești sau pe 89,9 FM în Leova. Iar dacă vreți să ne luați cu voi la plimbare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă asigură transmisia live pe telefon. Simplu și mereu la îndemână.
4: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii stresului oxidativ. Stresul oxidativ este cauzat de un dezechilibru între antioxidanți și radicalii liberi din organism. Acesta poate duce la îmbătrânirea prematură și la apariția bolilor cronice. Consumă alimente bogate în antioxidanți, cum ar fi fructele de pădure, nucile și legumele, pentru a combate stresul oxidativ și pentru a-ți proteja sănătatea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare! Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: apropiat că delfinii au un mod absolut incredibil de a dormi fără să se rătăcească sau să se înnece în ocean, deoarece respirația lor este un act voluntar, adică trebuie să-și amintească conștient să iasă la suprafață pentru aer. Delfinii folosesc somnul unemisferic. Aceasta înseamnă că doar jumătate din creierul lor doarme la un moment dat, în timp ce cealaltă jumătate rămâne complet trează și menține un ochi deschis pentru a supraveghea pericolele. La Smile FM noi suntem cu ambii ochi pe muzică bună și dăm volumul tare pe un hit fantastic.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ați observat vreodată că atunci când vorbiți cu cineva drag sau cu un prieten apropiat, începeți fără să vă dați seama să-i preluați postura corpului, gesturile, mâinilor sau chiar tonul vocii? În psihologie, acest fenomen poartă numele de efectul cameleon. Creierul nostru folosește așa numiți neuroni oglindă pentru a imita automat comportamentul persoanei din față. Această conectare non-verbală este modul natural prin care creierul creează empatie, încredere și simpatie reciprocă fără niciun cuvânt rostit. O dovadă fascinantă despre cât de conectați suntem unii cu alții. La Smile FM noi ne sincronizăm perfect cu starea voastră de bine pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Problemele legate de disponibilitatea medicamentelor ar putea fi depistate înainte ca acestea să ajungă să afecteze pacienții. Autoritățile elaborează un sistem informațional care va permite monitorizarea zilnică a stocurilor de medicamente din întreaga țară și identificarea din timp a riscului de epuizare acestora. În prezent, autoritățile află deseori despre lipsa unui medicament abia după sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. Pentru pacienți, o astfel de situație poate însemna întreruperea tratamentului, agravarea stării de sănătate și cheltuieli suplimentare pentru procurarea medicamentelor din alte localități sau chiar din străinătate. Noul sistem va centraliza informațiile despre stocurile disponibile la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Datele vor fi raportate zilnic, iar Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea identifica din timp eventualele riscuri, în special în cazul medicamentelor esențiale și compensate. Noul sistem de monitorizare a stocurilor va fi gestionat de AMDM și urmează să fie implementat etapizat până la sfârșitul acestui an. După crearea infrastructurii tehnice necesare, raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie. Potrivit reprezentanții AMDM, responsabilitatea pentru aprovizionare cu medicamente revine operatorilor economici, iar farmaciile trebuie să asigure disponibilitatea acestora în conformitate cu cerințele legale și cu necesitățile pacienților. Proiectul face parte din obiectivele Strategiei Naționale Sănătatea 2030, care urmărește eficientizarea mecanismelor de asigurare cu medicamente și garantarea securității farmaceutice în Republica Moldova. Inspectorii de mediu din Sâncerei s-au autosesizat după ce au fost informați despre un fum dens observat la periferia satului Copăceni. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că erau arse resturi vegetale, iar focul se extindea spre fondul forestier. Potrivit verificărilor, incendiul ar fi fost provocat de o locuitoare din Copăceni, care după curățarea gospodăriei a depozitat resturile vegetale în afara curții și le-a dat foc. Din cauza neglijenței, flăcările s-au extins asupra vegetației din apropiere și au afectat o hectar de teren din fondul forestier de stat, gestionat de întreprinderea Silvica Bălți. Prejudiciul cauzat mediului în urma bătămării fondului forestier este estimat la 10.066 de lei. În acest caz, inspectorii au întocmit un proces verbal cu privire la contravenție. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare necesare elaborării studiului de fezabilitate pentru un tronson de aproximativ 125 de kilometri pe teritoriul țării. Acesta fiind un nou pas spre construcția autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odessa. Sectorul va porni de la nodul rutier din Ungheni și va continua până la intersecția cu drumurile M5 R5 în apropierea satului Budești, municipiul Chișinău. Documentația va trebui elaborată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, normele naționale în construcții, standard europene aplicabile și bunele practici internaționale în domeniul infrastructurii rutiere. Valoarea estimată a contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate este de 87 milioane de lei fără TVA. Banii sunt alocați din fondul rutier. Operatorii economici interesați își pot depune ofertele până la 21 septembrie 2026, ora 10. Studiul, care va rezulta în urma procedurii de achiziție, va constitui baza pentru următoarele etape ale proiectului, inclusiv proiectarea și ulterior construcția autostrăzii. Un vaccin personalizat împotriva cancerului bazat pe tehnologia RNM a obținut rezultate pozitive într-un studiu clinic de fază 3. Tratamentul experimental dezvoltat de Moderna și Merck a redus riscul de revenire și răspândirea melanomului la pacienții care au trecut printr-o intervenție chirurgicală. Este primul vaccin personalizat de acest tip care obține rezultate pozitive într-un studiu clinic în fază avansată. Studiul a inclus 1137 de pacienți cu melanom cu risc ridicat în stadiile IEB4, ale căror tumori au fost îndepărtate chirurgical. O parte dintre participanți au primit vaccinul experimental Intismeran împreună cu imunoterapia Keytruda, iar ceilalți au primit Keytruda și placebo. Combinația a îmbunătățit semnificativ perioada în care pacienții au rămas fără recidivă și a redus riscul apariției metastazelor la distanță comparativ cu administrarea Keytruda fără vaccinul personalizat. Studiul și-a atins atât obiectivul principal, cât și unul dintre obiectivele secundare importante. Companiile au precizat că nu au fost identificate noi probleme privind siguranța tratamentului. Datele completate nu au fost încă făcute publice. Moderna și Merck intenționează să prezinte rezultatele detaliate la un congres medical și să discute cu autoritățile de reglementare despre următorii pași.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: Există piese care nu doar sună bine, ci te privesc fix în privire, cu o sinceritate care zguduie. Boulevard of Broken Dreams este acea rară melodie care transformă singurătatea urbană într-o poveste comună pentru milioane, un moment de introspecție pus pe note.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost conceput de Billy Joe Armstrong într-un apartament din cartierul East Village din New York în 2003, când experimenta cu sentimentul alienării într-un oraș care nu dormea niciodată. Tema, izolarea unei inimi pierdute, a prins viață rapid, iar producătorul Rob Cavallo a știut imediat că are în față ceva unic. Este de fapt o piesă din perspectivele personajului Jesus of Suburbia, protagonistul operei rock American Idiot. Este continuare directă a euforiei din Holiday, transformând libertatea în singurătate pe un drum pustiu, cu versuri reci precum I walk a lonely road, the only one that I've ever known. Succesul uriaș al piesei a ridicat însă și o întrebare incomodă. Oare Green Day nu se îndepărtase prea mult de rădăcinile punk care i-au consacrat? A fost momentul în care Billy Joe a simțit nevoia să răspundă direct.
1: For me, I want to be a great songwriter, so my range of songwriters, my favorites goes for anywhere from a band like the Sex Pistols to all the way to like Lennon McCartney. So that's what Green Day is. There are no rules.
0: Melodia a devenit un succes colosal, finalistă la Grammy pentru Record of the Year, ocupând poziția numărul 2 în Billboard Hot 100 și vânzând peste 5 milioane de copii în întreaga lume în anii 2000. Videoclipul, regizat de Samuel Bayer, e o călătorie vizuală prin deșert și orașe părăsite, un estetic brutal care a strâns 6 premii MTV Video of the Year în 2005.

0: Păi și e momentul pentru o întrebare super amuzantă pe rețele. Am o curiozitate faină pentru voi astăzi. Dacă ați putea inventa o regulă universală pe care întreaga omenire să fie obligată să o respecte o singură zi pe an, ce ar fi aceea? De exemplu, nimeni nu are voie să trimită e-mail-uri la muncă sau toată lumea trebuie să se salute cu un zâmbet. Sau să fie o zi națională în care trebuie să asculți muzică la volum tare. Scrieți-mi opțiunile voastre direct pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
11: Viitorul se construiește prin educație.
12: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
13: FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
14: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit, dragi prieteni, și vă mulțumesc pentru răspunsurile extrem de originale venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce reguli am introduce pentru o singură zi. Primul mesaj a venit de la Nicu. El ne spune așa: eu aș inventa o regulă ca toată lumea să fie obligată să mănânce micul dejun la pat servit de cineva drag. Ion, chiar îmi place propunerea ta. Următorul mesaj vine de la Veronica. Ea spune așa: eu aș inventa o regulă ca toate prețurile din magazine să fie inversate. Luxul să coste un leu, iar pâinea să fie gratis. Veronica, foarte interesantă regulă. Iar ultimul mesaj vine de la Maria. Ea ne spune așa: eu aș pune o regulă ca toate legumele să aibă gust de ciocolată. Foarte interesantă alegere, Maria. Chiar îmi place. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că aduceți atâta voie bună pe frecvențe. Rămânem conectați pentru că urmează un super hit.
1: Smile FM. Happy Music.

Știri și soare, Smile FM.

0: Can't wait to get what I can hold on. It's that little Chico Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music.
3: Sunt prea departe acum. Nu știa tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul apel.
4: Iubirea ta mă fierbea, mă trăiește.

0: Dragilor, intervenția mea radio se oprește aici pentru astăzi, dar muzica bună continuă să curgă pe frecvențe. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine pe Smile FM Moldova în această după-amiază de joi. Eu mă retrag din studio, însă radioul vostru preferat rămâne deschis non-stop. Accesați smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RMD pe telefon. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită și ne reîntâlnim mâine la ora 13 fix pentru marele start de weekend.
1: Smile FM, happy music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
6: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: În postul vamal de frontieră Leușeni Albița se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Echipele Serviciului Vamal și ale Poliției de Frontieră aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Pentru reducerea timpului de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru posturile vamale de frontieră Leova, Bumbăta sau Caful Oangea. O dronă preliminar identificată drept Shahed a traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de 20 august, anunță autoritățile. Potrivit informațiilor oficiale, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat și monitorizat aparatul de zbor la ora 3:16. Drona a intrat în spațiul aerian al țării dinspre Ucraina, în zona localității Kotlovina, regiunea Reni, și s-a deplasat în direcția satului Ietulia, din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Obiectul zburător de natură militară a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 3:22, îndreptându-se din zona satului Ietulia înapoi spre Ucraina. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei. Autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă drona a reprezentat un pericol direct pentru populație sau dacă au fost înregistrate alte incidente pe teritoriul țării. 2 cazuri de rabie la câini au fost confirmate în raionul Ialoveni, în satele Bartar și Dânceni. Informația a fost comunicată de Consiliul Raional Ialoveni după ce Centrul de Sănătate Publică Chișinău a notificat confirmarea cazurilor. Potrivit autorităților, în Bartar este vorba despre un câine din gospodăria unui localnic, iar în Dânceni despre un câine fără stăpână. În urma contactului cu animalele infectate, 4 persoane au fost identificate, un adult și un copil din Bartar și 2 adulți din Dânceni. Persoanele urmează să fie evaluate medical la Spitalul Raional Ialoveni pentru stabilirea riscului de expunere și a măsurilor necesare de profilaxie post-expunere. În funcție de indicațiile medicilor, acestora le-ar putea fi administrat tratament antirabic, inclusiv vaccinarea. De menționat că rabia este o bolă infecțioasă gravă, care după apariția simptomelor clinice este aproape întotdeauna fatală. În schimb, intervenția medicală promptă după expunere poate preveni îmbolnăvirea. 17.000 și una de potcoave, 13 ore de numărat și o nouă provocare pentru cartea recordurilor Guinness. Colonelul serviciului Vamal și colecționerul Petru Costin a decis să-și bată pentru a treia oară propriul record, prezentând cea mai mare colecție din lume de potcoave folosite. A început să le colecționeze în jurul anului 2000, aducându-le din toate costurile Moldovei. În colecție se găsesc potcoave din România, Elveția și chiar din insulele Curile. Una dintre principalele condiții este ca potcoava să nu fie nouă, ci folosită. Primele două recorduri le-a stabilit în 2011 și 2021, mai întâi 3200 de potcoave, apoi 13855. De această dată, cerințele Guinness au devenit mai stricte. Fiecare potcoavă trebuie să aibă un număr de inventar și să fie fotografiată cu un aparat foto de calitate. La Ialoveni a fost pusă la dispoziție o clădire întreagă, o galerie în care sunt adunate peste 25 de colecții, inclusiv 400 de uniforme. Are în plan un nou record, dar despre ce va fi acesta, deocamdată păstrează secretul. În 2025, artista moldoveană Ludmila Cuptor a stabilit un alt record mondial, cea mai mare pictură realizată în tehnica Iepro. Urmează datele meteo. Vremea va fi caldă cu cer variabil. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile vor fi de peste 30 de grade în toate regiunile țării. În centru, maximele vor ajunge la 34 de grade. Vântul va sufla din sud cu o viteză de aproximativ 9 km pe oră. În nord, temperaturile vor ajunge la 32 de grade ziua. Vântul va sufla din sud cu până la 18 km pe oră. În sudul țării va fi cel mai cald. Temperaturile vor urca până la 36 de grade. Vântul va sufla din sud cu viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în această seară minunată pe frecvențele Smile FM. Eu sunt Ion și mă bucur să dau startul programului îndrăgit. Cei care au îndrăzneala și bunăvoința să solicite prin intermediul postului nostru de radio cele mai tare melodii pe care le ascultăm cu mare, mare drag. În cazul în care ai și tu o preferință muzicală și vrei să o descoperim și noi cei de la Smile FM, atunci scrie-ne, sună-ne și transmite melodia ta preferată pe WhatsApp, Viber, Telegram sau chiar și pe pagina noastră de Facebook, Smile FM Moldova. Pe Messenger acolo poți să ne scrii și noi îți răspundem cu mare, mare, mare drag. Te las cu Vasile Hariton și Rapsuzi Moldovei, Nu mă dau la însurat. Suntem în postul Maria Magdalena sau cum e acolo? Sfintei Marii, da? O seară cât săpată de minunată în continuare alături de cei dragi. Hai!

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai terminat gimnaziul? Super!
1: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

de la Joe și Carbon cu drag pe Smile FM, dragi prieteni, 17:39. Am făcut și o postare pe pagina noastră de Facebook în speranța că nu pierdem niciun sărbătorit în această zi. Scrie-ne mesajul, solicită melodiile și ne distrăm împreună până la ora 20, aproape de ora 20. Haideți să ne distrăm și să transmitem la mulți ani tuturor sărbătoriților multă liniște și multă fericire în familie și alături de voi.

bărbați, viața și scopul în această viață, de ce nu, și care te fac mai puternică. Îți dau sens zilelor și anilor pe care îi trăiești alături de cei pe care îi iubești, chiar dacă și distanța te despart de ei. Mă gândesc, copii, la voi este următoarea melodie pe care o ascultăm chiar în acest moment de la Victoria Lungu și după care ne revenim cu drag alături de voi să continuăm programul.

Mulțumim, Tatiana, pentru un mesaj. O seară cât să bată de minunată alături de Smile FM. Dacă ai și tu o melodie preferată pentru cineva drag, eu sunt aici să o ascultăm împreună. Non-stop de la Rareș urmează chiar în acest moment. Smile FM.

Două inimi, dragi prieteni, imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar până atunci, hai să vă ascultăm până la final melodia asta și să dăm repede o rundă de mesaje în această oră, să reușim să le spunem la mulți ani celor care așteaptă un gând curat de la voi.

0: Uite așa, dragi prieteni, cum spuneam, v-am ascultat din două inimi melodia frumoasă. Noi continuăm programul. Irina Isaki ne ascultă în acest moment. Bună seara din Chișinău, tocmai din Stăuceni. Vrem să îi salutăm pe toți cei care ascultă Smile FM și să le dorim o seară cât săpată de minunată. Un alt mesaj de la Olga. Bună seara, Smile FM, la mulți ani tuturor sărbătoriților, dar mai cu seamă special pentru prietenul meu Andrei, care este sărbătorit. Îi doresc tot bine din lume, să fii fericit, iubit împreună cu cei care îl înconjoară. La mulți ani, multă, multă sănătate și din partea noastră. Îți mulțumim tare mult, Olga, pentru apelul de fapt, mesajul tău transmis la Smile FM. Urmează publicitate, după publicitate vine colega noastră Felicia Croitoru cu știrile zilei. După această publicitate, dar și știrile zilei, revine cadouri muzicale pentru mici, pentru mare, până aproape de ora 20. Hai.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
1: Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție. Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Aer tot mai popular la Chișinău, Bălți și în satul Mateuț din raionul Rezina, unde stațiile de monitorizare au înregistrat concentrații sporite de noxe. Vremea uscată și vântul slab împiedică dispersarea noxelor, menținându-le în atmosferă, iar traficul rutier intens agravează situația. În schimb, nivelul radiației gamma se menține limitele naturale. În capitală, cele mai mari depășiri s-au înregistrat la aldehida formică, un gaz iritant a cărei concentrație a fost de 5 ori mai mare decât limita legală. Totodată, pe strada Tudor Vladimirescu din Chișinău, concentrația maximă momentană de dioxid de azot a depășit norma sanitară de 1,3 ori. Specialiștii precizează că lipsa precipitațiilor și circulația slabă a aerului favorizează acumularea substanțelor nocive, mai ales în arterele cu trafic intens. Oamenii din zonă pun calitatea proastă a aerului pe seama mașinilor vechi și a zonelor industriale din apropiere. Pentru a reduce expunerea la poluanți, specialiștii vin cu o serie de recomandări pentru populație. Pe timpul nopții recomandăm să nu țineți ferestrele deschise. Dacă este posibil, aerisiți încăperile după ora 10 și evitați pe cât posibil plimbările pe lângă străzile cu trafic intens, a precizat Natalia Platon, șefa laboratorului pentru calitatea aerului. Totodată, autoritățile avertizează cetățenii să nu ardă resturi vegetale sau deșeuri, deoarece fumul crește considerabil concentrația de poluanți din aer. Utilizarea articolelor pirotehnice ar putea fi interzisă la mai puțin de 100 de metri de instituțiile preșcolare și de învățământ, taberele de odihnă pentru copii, instituțiile medico-sanitare publice sau private de asistență medicală spitalicească și de reabilitare, zonele de odihnă și agrement, azilele pentru bătrâni și centrele pentru persoane cu disabilități. Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de hotărâre care prevede restricții și sancțiuni în domeniul articolelor pirotehnice și al explozivilor de uz civil. Documentul se află la etapa consultărilor publice. Totodată, proiectul instituie un regim de licențiere diferențiat pentru producerea, importul, depozitarea, comercializarea și prestarea serviciilor de spectacole pirotehnice. Prin acest document se propune modificarea procesului de atestare a pirotehnicilor, astfel permisul de pirotehnician ar urma să fie eliberat de Comisia de Atestare, în care va face parte și un reprezentant al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Potrivit documentului, utilizarea în localitatea articolelor pirotehnice din categoriile F2, F4, T2 sau P2 de către alte persoane decât pirotehnicieni autorizați, precum și comercializarea acestora către persoane care nu dețin autorizație de pirotehnician, ar urma să fie sancționată cu amendă. Astfel, pentru persoanele fizice, amenda ar urma să fie cuprinsă între 50 și 100 de unități convenționale, 2500-5000 de lei, iar pentru persoanele juridice, între 75 și 150 de unități convenționale, 3750 de lei sau 7500 de lei. Un ghiozdan sau un set de rechizite pentru școală înseamnă o cheltuială greu de suportat pentru unele familii din Republica Moldova. De aceea, Fundația de Binefacere Caritas Moldova a început campania Ghiozdan cu viitor. În acest an, 1000 de copii din familiile de refugiați și din familii social vulnerabile vor începe școala cu ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite. Printre beneficiari este și o mamă cu 8 copii, iar 4 dintre ei au mare nevoie de ghiozdane noi. Prin acest proiect social, organizatorii își doresc să prevină abandonul școlar și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de învățare. Campania a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Dosarele de participare la concursul pentru decernarea Premiului Național 2026 pot fi depuse până pe 18 septembrie, ora 16. După încheierea perioadei de recepționare a dosarelor, Comisia va trece la evaluarea candidaturilor și selectarea candidaților. Ulterior, propunerile privind nominalizarea laureaților vor fi înaintate spre aprobare Guvernului. Pentru Premiul Național pot fi propuși atât candidați individuali, cât și colective, ale căror rezultate sunt cunoscute publicului larg și specialiștilor din domeniu de cel puțin un an. Candidaturile trebuie înaintate în baza unei unei recomandări semnate de o personalitate notorie sau de o autoritate abilitată. Fiecare persoană notorie are dreptul de a recomanda un singur candidat sau colectiv printr-o scrisoare de cel mult o pagină redactată conform formularului prevăzut în regulamentul privind premiul național. Lucrările științifice vor fi prezentate în original sau prin indicarea sursei, unde pot fi consultate în format electronic. În cazul colectivelor de autori, dosarul va include și opinia autorității responsabile de domeniul proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. Dosarele se depun atât în format fizic la Cancelaria Ministerului Culturii, strada Nicolae Iorga, 21, etajul 1, cât și în format electronic la adresa cancelaria@aron.mc.gov.md, cu indicarea subiectului Premiul Național 2026.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Așadar, bună vreme, bun găsit și în cea de-a doua oră te salut și îți mulțumesc că ești alături de mine pe frecvențele Smile FM Moldova. Mulțumim în speciale, transmitem și colegii noastre Felicia Grătoru pentru că este alături de noi, că a adus în dar știrile zilei, o așteptăm și la ora 19 cu alt buletin. Victor este alături de Smile FM, Dorina ne salută și Nicu la fel este alături de Smile FM. Mulțumim tuturor pentru mesaje, seară frumoasă în continuare, da stare în difuzoare și să ne distrăm pe frecvențele Smile FM. E extraordinar de minunat. Ascultăm următoarea melodie. Vine Brio Sonoris cu Copacul, o melodie specială pentru o doamnă deosebită care ne ascultă în acest moment. Doamna Tatiana Roșca ne salută din Chișinău și chiar în acest moment va veni special pentru dumneavoastră următoarea melodie și sper ca sfârșitul de săptămână să fie pe plăcere, da? Și pentru așteptările sau cu așteptările pe care le aveți. Hai să vină Copacul de la Brio Sonoris. Indiferent unde sunteți, indiferent ce faceți, aveți grijă de voi.

de la Brio Sonoris, Copacul, melodie solicitată de Tatiana Roșca, care ne ascultă din Chișinău și care este alături de Smile FM. Vă seară frumoasă în continuare!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Iar o privesc și o iau de mână. Buze pe

0: Hai să revenim repede și o scurtă pauză de publicitate și ne-am dat și mimi de a trămâne să alături de cel mai tare post de radio, Smile FM. Hai!
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
1: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Dacă nu știi manele, te ia la gonă de la nu. Și două ani anime. Cine zic? Dacă nu știu, n-am învățat manele, nu știu. Maneliștii trăiesc bine. Dar noi, în ce să trăim? By the biggest hits,
1: this is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.

0: biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima.

Și în luna, o melodie foarte frumoasă la Smile FM Moldova, o seară liniștită în continuare, cu gânduri cumpătate și emoții profunde. Doar pentru tine sunt cele mai tari melodii și tu asculți cei ce-ți place pe frecvențele Smile FM Moldova. Soarele și luna, Pașa Parfenie pentru voi. Urmează publicitate, în ora următoare ne întâlnim în ultima oră în care un te iubesc, îmi mulțumesc la mulți ani, mai poate veni cu drag la numărul de telefon 060 30 70 30. Până atunci te las cu Pașa Parfenie, cu Felicia Croitoru, cu publicitatea și multe altele pentru tine. Emilian și Teoroz, De 3 zile nu am somn, se numește melodia care va începe ora 19.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
12: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
11: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașină.
14: Ți-e foame?
15: Yummy!
14: Pizza?
15: Yummy!
14: Nuggets?
15: Yummy!
14: Inele de ceapă?
15: Yummy!
14: Desert sau salată?
15: Yummy!
11: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
15: Yummy!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
16: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
16: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova.
11: Să fie veselie.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: La mai bine o lună de la descoperirea macabră din lacul Dânceni apar noi detalii despre identitatea celor două victime, în timp ce poliția refuză să spună dacă are sau nu un suspect. Potrivit surselor din poliție, testul ADN al rămășițelor umane găsite în lacul Dânceni au arătat că cele două victime erau rude de gradul 1, adică mamă și fiică. Deocamdată identitatea lor nu a putut fi stabilită, deoarece nu au fost descoperite toate părțile corpului. Tot în această perioadă, polițiștii au verificat mii de înregistrări de la camerele de supraveghere, interceptări telefonice și alte probe pentru a identifica persoana masa persoanele care au săvârșit crima. În cadrul investigației, autoritățile au colaborat cu parteneri din străinătate. Cei din poliție însă refuză să spună dacă au sau nu vreun suspect identificat și spun că în curând vor veni cu detalii. Descoperirea macabră a fost făcută pe 12 iulie de către un pescar aflat pe malul Iasului din satul Dânceni. Acesta a observat ceva suspect în apă și a sunat la 112. Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a constatat că este vorba despre mai multe fragmente de corp uman. Scafandrii au verificat întreg perimetrul și au identificat mai multe resturi umane, care s-au stabilit a fi ale două femei, una cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Peste 400 de primari au participat la consultările organizate în timp de 3 zile de guvern cu privire la proiectele pentru localitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară. Potrivit executivului, discuțiile s-au axat pe investițiile care pot reduce decalajele dintre localități și îmbunătăți condițiile de trai. Consultările cu primarii din regiunile Nord, Centru și Sud s-au încheiat cu o reuniune dedicată primarilor din regiunea Sud. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu a subliniat necesitatea unor primării puternice capabile să atragă specialiști, să răspundă nevoilor cetățenilor și să se concentreze pe dezvoltare. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a precizat că toate localitățile sunt importante, dar investițiile trebuie direcționate către zonele cu cele mai strâncente nevoi, pentru a reduce discrepanțele dintre localități. Totodată, ministrul a menționat că este nevoie de eforturi comune pentru dezvoltarea localităților. Autoritățile centrale au precizat anterior că multe primării au bugete mici și posibilități limitate de a investi în lucruri esențiale pentru oameni, drumuri, apă și canalizare, iluminat stradal și salubrizare. Peste 87% dintre primăriile din Republica Moldova deservesc comunități cu mai puțin de 3.000 de locuitori. O femeie de 50 de ani a murit, iar un bărbat de 46 de ani a fost transportat la spital în urma unui accident rutier grav produs la intrarea în satul Corlăteni, raionul Râșcani. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 19. Oamenii legii au stabilit la fața locului că bărbatul de 46 de ani, aflat la volanul uneia dintre mașini, s-a cecnit frontal cu un automobil condus de femeia de 50 de ani. Urma accidentului, femeia a decedat la fața locului, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Câteva sute de copii din Ucraina au ocazia să se bucure în pace de vacanță și să se destreze departe de războiul care le distruge țara. În cadrul taperei de vară din satul Rădoaia, raionul Sâncerei, tinerii desfășoară o serie de activități într-un cadru dedicat dialogului intercultural și dezvoltării competențelor de comunicare. Timp de 10 zile, copiii se vor bucura de activități recreative, noi prietenii și experiențe frumoase. Copiii s-au jucat, au cântat și au dansat, dar au și învățat câteva lecții despre istoria și geografie Republicii Moldova și mai presus de toate și-au făcut prieteni noi. Pe parcursul celor 10 zile, participanții vor avea parte de un program diversificat care va include exerciții de comunicare și dezvoltarea competențelor lingvistice în limba română, ateliere creative, jocuri de echipă, activități sportive, seri culturale și sesiuni dedicate cunoașterii tradițiilor și valorilor Republicii Moldova. În această vară, tabăra s-a desfășurat în două etape. În prima serie au participat 290 de copii, dintre care 120 de refugiați și 170 de moldoveni. În premieră în acest an, a doua ediție este dedicată copiilor din Ucraina. Tabăra de vară este organizată în perioada 5 iunie 30 august de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Centrul de Caritate pentru Refugiați. Urmează datele meteo. Vremea va fi caldă cu cer variabil. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile vor fi de peste 30 de grade în toate regiunile țării. În centru, maximele vor ajunge la 34 de grade. Vântul va sufla din sud cu o viteză de aproximativ 9 km pe oră. În nord, temperaturile vor ajunge la 32 de grade ziua. Vântul va sufla din sud cu până la 18 km pe oră. În sudul țării va fi cel mai cald, temperaturile vor urca până la 36 de grade. Vântul va sufla din sud cu viteză de până la 18 km pe oră.
11: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
10: All right, here we go.
11: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Sacha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM. Hai.
1: Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în ultima oră în care un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani mai poate fi recepționat de mine și expediat de tine, cel care ne ascultă pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smilefm Romedia. Te îndemn și chiar vreau foarte mult să vă și descarci în telefonul tău pentru a fi alături de noi și a ne asculta cu mare, mare drag, pentru că cele mai frumoase melodii sunt doar aici și la Smile FM. Irina Rimes și The Mutants, cel mai bun DJ, unde găsești? La Smile FM. O seară frumoasă în continuare, e joi și petrecem timpul alături de voi.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
6: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: De la domnul Gheorghe, această frumoasă melodie solicitată cu drag, Maria Magdalena de la Sandra, pe frecvențele Smile FM. Mulțumim tare mult pentru mesajul seară, cât săpată de minunate. Fată rea se numește melodia, de la Ada. Urmează să ascultăm pe frecvențele Smile FM melodie solicitată tocmai din Leova, de la o doamnă deosebită, o doamnă extraordinară, pe care o salutăm cu mare, mare drag, doamna Viorica Dami Perju. O seară liniștită și multă, multă sănătate. Salutări călduroase de aici, din municipiul Hâncești.
1: Că viața m-a învățat să fiu

0: fie o fată bună.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: așa.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

10 minute până la ora exactă. Tu asculti Smile FM pe frecvențele noastre, cele care te fac să zâmbești și să fii aproape de noi, ascultându-ne, bineînțeles. Hai să o salutăm și pe Irina, care ne ascultă online și ne bucurăm foarte mult. Să știți că până la ora exactă suntem împreună și te iubesc, îmi mulțumesc cu la mulți ani, un gând frumos mai poate fi transmis de tine și eu îl aduc în emisie directă să-l audă lumea.

foarte puțin timp la dispoziție, mai dăm citire mesajelor, da? Foarte frumoase mesaje de la Maria. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru aceste ore minunate cu muzică de calitate, cu emoții profunde și cu timpul care fuge atât de repede. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate și succes în continuare. Maria, îți mulțumim, foarte frumos mesajul, seara frumoasă în continuare. De la David este următorul mesaj. Bună seara, vreau să-mi salut prietenii care stau la... Nu vreau să pronunț la acest voi. Important e că stați și alături de Smile FM și asta contează foarte mult. Noi suntem pe final de program, ascultăm ultima melodie din playlistul nostru. În premieră absolută va fi următoarea melodie. Adrian Panfili va cânta Cântați cu mine, se numește melodia. Eu nu vă spun să cântați, eu vă spun să meditați, să vă distrați și să faceți lucrurile așa cum ar trebui făcute, din suflet pentru suflet. O seară liniștită, după asta revin să-mi iau rămas bun de la voi. Rămâneți cu Adrian Panfili și Cântați cu mine.

0: Atât de frumoasă și deosebită melodia asta, Cântați cu mine se numește ea, de la Andrian Panfilie. Rămâneți în continuare alături de Smile FM. Și pentru că am ajuns la finalul ediției de astăzi, aici punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, pentru că v-ați transmis mesaje, dedicații și pentru fiecare minut petrecut împreună cu Smile FM. Sper că v-am adus muzică bună, zâmbete și puțină energie pentru această seară deosebită. Rămâneți cu zâmbetul pe buze și cu Smile FM aproape de voi. Eu sunt Ion și vă spun o seară frumoasă, liniștită și plină de oameni dragi. Ne auzim și mâine aici la Smile FM, radioul care vă aduce zâmbetul mai aproape. Eu v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și rămâneți în continuare alături de noi. Până mâine, dragi ascultători, ai grijă de tine și de cei dragi. La revedere!
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывае к бдительности.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii stresului oxidativ. Stresul oxidativ este cauzat de un dezechilibru între antioxidanți și radicalii liberi din organism. Acesta poate duce la îmbătrânirea prematură și la apariția bolilor cronice. Consumă alimente bogate în antioxidanți, cum ar fi fructele de pădure, nucile și legumele, pentru a combate stresul oxidativ și pentru a-ți proteja sănătatea. Atât pentru astăzi. Până data viitoare! Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Abundance on my list. Every breath that I take is a proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Există piese care nu doar sună bine, ci te privesc fix în privire, cu o sinceritate care zguduie. Boulevard of Broken Dreams este acea rară melodie care transformă singurătatea urbană într-o poveste comună pentru milioane, un moment de introspecție pus pe note.

0: salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost conceput de Billy Joe Armstrong într-un apartament din cartierul East Village din New York în 2003, când experimenta cu sentimentul alienării într-un oraș care nu dormea niciodată. Tema, izolarea unei inimi pierdute, a prins viață rapid, iar producătorul Rob Cavallo a știut imediat că are în față ceva unic. Este de fapt o piesă din perspectivele personajului Jesus of Suburbia, protagonistul operei rock American Idiot. Este continuare directă a euforiei din Holiday, transformând libertatea în singurătate pe un drum pustiu, cu versuri reci precum I walk a lonely road, the only one that I've ever known. Succesul uriaș al piesei a ridicat însă și o întrebare incomodă. Oare Green Day nu se îndepărtase prea mult de rădăcinile punk care i-au consacrat? A fost momentul în care Billy Joe a simțit nevoia să răspundă direct.
1: For me, I want to be a great songwriter, so my range of songwriters, my favorites goes anywhere from a band like the Sex Pistols to all the way to like Lennon McCartney. So that's what Green Day is. There are no rules.
0: Melodia a devenit un succes colosal, finalistă la Grammy pentru Record of the Year, ocupând poziția numărul 2 în Billboard Hot 100 și vânzând peste 5 milioane de copii în întreaga lume în anii 2000. Videoclipul, regizat de Samuel Bayer, e o călătorie vizuală prin deșert și orașe părăsite, un estetic brutal care a strâns 6 premii MTV Video of the Year în 2005.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music is-

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o invenție culinară care a cucerit lumea. Tiramisu, desertul italian cu cafea, mascarpone și un strop de mister. Numele său vine din italiană și înseamnă literar ridică-mă sau, mai poetic, înviorează-mă. Și nu e întâmplător, combinația de cafea, cacao, cremă dulce și pișcuturi oferă exact același impuls de energie și plăcere care te face să zâmbești după prima linguriță. Dar cine a inventat acest desert? Aici lucrurile se complică. Cea mai acceptată versiune spune că tiramisu a fost creat în anii 1960 în orașul Treviso, din nordul Italiei. Un cofetar pe nume Roberto Linguanotto, împreună cu ucenica sa, Francesca Valori, ar fi fost cei care au combinat ingredientele tradiționale italiene într-un mod cu totul nou. Mascarpone, ouă crude bătute cu zahăr, cafea, pișcoturi savoiardi și un strat fin de cacao. Interesant este că Francesca, femeia care a ajutat la perfecționarea rețetei, avea numele de fată tiramisu. Coincidență sau destin dulce? Unii spun că rețeta e chiar mai veche și a apărut în bordelurile elegante ale Veneției, unde desertul era servit clienților ca un afrodisiac rafinat. Alții susțin că a fost gândit ca un desert nutritiv pentru femeile lăuze sau copiii slăbiți. Oricum ar fi, abia după 1980, tiramisu a început să devină celebru internațional și de atunci s-a transformat. Au apărut variante cu fructe, cu ciocolată albă, cu fistic, chiar și vegane, dar esența a rămas aceeași. Un desert stratificat, elegant, cu un gust care îți ridică moralul și pofta de viață. Așa că data viitoare când savurezi un tiramisu, să știi că nu mănânci doar un desert, ci o poveste italiană în straturi. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim în curând cu o nouă idee delicioasă, poate despre ciocolată. Păstrați frecvența!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.